man, så vodka är och hem. På turken väser man, så vodka är och hem. På turken väser man.